0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: میکنه مغزمو میبره عقلمو دیوونه کرده منو، هی بالا پایین میکنه نبزمو میدونه عاشقمو. تو یه فرقی داری با همه، مری جی مری جی مری جی، شیطونی میکنی دلبری میکنی خوب بلدی کارو.